0: Skjønner jeg, Twain. En lite imponert en sådan. Riktig god lørdag. Dette Radio Metro. Hva synes du om sommeren så langt da? Jeg vil jo kanskje si at april og mai har bøyet på ganske mange fine soldager, altså. Så har den første offisielle sommeruka vært veldig grå og våt, egentlig. Og vi kan vel kanskje kalle det for en litt sånn cruel summer, sånn som Bananarama synger. Vi får den om et par minutter.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
3: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
2: Ja, just det.
4: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
5: Du, tänk att vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minuter från Oslo.
6: Mm. Med 56 premiumbutiker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals och Peak Performance och alltid upp till 70% rabatt.
5: Ja. Vad säger du? Ska vi dra?
6: Yes, vi drar till Oslo Fashion Outlet.
7: Din lyd, alla dina favoritkanaler samlat på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.